0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the

0: をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから
1: I forgot
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would,
0: どうそう、ああそれは多分もっと、
1: right. okay.
0: もう一回だけやってみようか最初だけ、ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、
2: テンポルタティラー、トゥパズレイツママか。